तू दीवाना के बाद हम तुरंत चलते हैं भैया सूरीनाम देश में। हम लोग जानते हैं कि नीदरलैंड में अन्य देश में होंक बाल बड़ा जोर हुए भैया अमेरिका का खेल है, लेकिन सूरीनाम में भाई होंक बाल कुनवे पल से मारी से गो ई भाई करके बड़ी दुख के बात है भैया। बाल खेले वाला चीज से और मारी से आप लोग को पता है दोस्तों कि यहाँ नीदरलैंड में निक्स इन ये कॉफर में नहीं है। सूरीनाम में सबन कटलीस ले चले है, लाठी ले चले, टांगा ले चले कि कोई से झगड़ा लड़ाई हुई तो उसे सबन लड़ सके। और यहाँ पे नीदरलैंड में सबन और होन बाग खुनेपल धर के चलत रहा पहले के जमाना में कि जब मैंने तो किसी सिपाही सर रास्ता में पकड़े तो ना बोली तू वापन ले के चले है वन दे इसमें स्पोर्ट दमाकमा दार इस ओक फरबोधन में से ओकर बारे में भी यहाँ सिपाही बड़ी जोर तोड़ से ताके लगल है कि तू होंग बाल खुनेपल ले के तू वाम कहे धले तू जा बाल खेले कि ओमा परमानेंट रहे नकरे के खून अनबूत में से सो इस बाकी सूरीनाम में हम न फरवा कलरी की होंग बाल कुनिपल से कोई मारी से भैया एगो ई बाइकर के लीली दौरब व्यक के बात है हमारे मौसी तो एगो बोले हैं एगो ई बाइकर बोले है का लीली दौरब व्यक में भैया चोटाई गए हैं बोले खराग बेन पोकिंग टोन बरूफिंग होंग बाल से कोई बरूफ करता भाई एगो हम मस्कर द मन और कर हाथ में ना पिस्तौल ना न छुरी रहा ना कटली से रहा मौसी कर हाथ में रहा और कुनेपल भैया और ओही से भैया मारी से ई बाई करवा के मारी से और बोले मारवेस निच बैठ तमा कर मारिस तो बकी ना ओकर ई बाई को चुराई पाइस ने कुछ ले के भाग पाए बकी अदमियान चोटाई गए भैया चोटाई गए है बोले हैगा 11 बजे रात के बात है एक सब बरूफ करी से बोले कर वेल है लाख तो फिर ओकर मुड़ी वेल फड़ के भैया मुड़िया पे मारी से और ई बाइकर चोटाई गए है हमारे मौसी तो जो कोई देखियो होंग बाल ले के चले तना सोचियो जा बाल खेल उसे सूरीनाम देश में सब रूफ भी करे लगल है उन दंग से खबरदार इंसिडेंट लाख द फरदख्त एंड नीट इन इट्स वक्त नीमन। और दोस्तों ik ben voorlopig niet op de Facebook live want ik heb het eerder doorgegeven ki hamara Facebook sab hack kali se bhaiya ik heb een nieuwe account gemaakt the account is wel actief maar meta jon hai bhaiya jon Facebook ke hai at is regels van hun dat je 2 maanden een account moet hebben dan pas kan je live gaan dus het duurt het even mensen voordat ik weer live op het Facebook ben met mijn nieuws. To janta aur aage ko hum apna program lekar chalte hain. Hum chale ra bhaiya santo ki chand santo ki to aaj duniya mein na hai lekin Suriname desh mein saban ukar ego boss build bana de se aur ekar bare mein kabhi koi zamana mein nikeri ke ane yani ki dukhi bole raha bole aaj dimani is bole worth and bill for him kamal aur yahan pe fee happy ukar bill banai ke dhar de se and boss bill then fun chance santu ki ekar bare mein fee happy ke under for sitter asis kumar goyanan bole hai ga santu ki ke talatan for ewan and enkel boss bill then gaya din zegt dat alle leiders die bij de VHP hebben uitgedragen moeten worden erkend, gerespecteerd en gewaardeerd. Maar kijk, ik heb een paar dingen gezegd over de borstbeeld, wat ik heb een leverancier gedaan, buitenland gehebben, gesprekken worden gevoerd met een leverancier in het buitenland, maar Gayadin stelt dat ook maar mogelijkheden zal worden gekeken en deze borstbeelden door lokale kunstenaar te laten ontwerpen. To hier betaai gee, ik heb in de kader van de week met vrienden van de partij gesproken en die zijn bereid te werken met de leverancier
van een aantal borstbeelden uit het buitenland aan zo'n project. Dat heeft allemaal via Gayadin Bolise. Toen hier betekent je het dus toe, willen we instemmen dat ook een formaat van een borstbeelden en hoe deze er precies uit moeten zien, al die zaken moeten nog geplaatst worden. Ik hoop mensen dat een goede kunst naar dit kan maken, want hem vind ik relatief zelf persoonlijk dat de beeld van een Jagannath Lakshman niet precies is, mensen. En het moet iemand zijn die niet meer ervaren en goed de beeld moet gaan maken. To ye baat hai hamari janta, hamari pyare pyare janta. Ek aadmi bhaiya 51 jaar ke apan dhan ke khet mein umar gaye bhaiya. Dhan ke khet mein agar je dhan ke baat chit hove lagal hai. तो दोस्तों हम लोग तिरक चुचुचिला निकेरी के अंदर क्लोप्ट ओक में से क्वारंटाइन पोलर के बांचित है हमारे जनता क्वारंटाइन पोलर के बात है तो क्वारंटाइन पोलर में एको इन फाइव तक यारक आदमी के लाश जाने लाइक मिलल है क्वारंटाइन पोलर में हमारे जनता तो ये बात है निकेरी के साथ साथ दोस्तों हम और आगे को अपना प्रोग्राम को लेकर आगे को बढ़ाते हैं हम जानते हैं फेयन फेलक है इस रात के हुतू के बारे में जो सऊदी अरबिया में जाई के और मांगत रहा जहां हज करल जाए ऊपर एको ड्रोन दागे रहा अब लेकिन अफवेयर सिस्टम जो है सऊदी अरबिया को के सका कर दीसेगा कि जो अल्लाह के घर है वो तमाम अल्लाह के घर ना ऑन प्लॉफ हुए तो यहां बताए गए है फेल खैस रान जो है ऊपर और देल करी से गए कि हुतू अनफॉलो ऑफ सऊदी अरबिया के बारे में हमारी जनता फेल खैस रान जो बोले हैगा ये यमन में है जो हुतू से एगो खबल दानख ग्रुप है मेन से और जो इस सब जाए के सऊदी अरबिया में दांगे है द लीडन फॉर फेल खैस रान फॉर और देल इन द स्टर्कस्ट मोगलगे bewoordingen de Hutus aanvallen om de koninkrijk Saudi-Arabië op bolehega Iran ikke help kerehega Hutus ke en rukten recentelijk op in het zuidwesten van Jemen ook voerden ze aanvallen uit op Riyadh en de voor olie export belangrijke Saudische havenstaat van Yanbu to hamari janta ye sab baat hai ladai ego na don hove hai buitenland mein Middellandse Oosten mein और यहां पे दूसरा तीसरा आई के और शुरुआत हो जाए हमारे प्यारे प्यारे दोस्तों अब देखो भैया आने न्यूयॉर्क में वाशिंगटन में भैया वहां पर अब गैल है चीनी से परिचित आए यिंगपिंग हुआ गैल है और डोनाल्ड ट्रंप भैया ओके भरी स्वागत करी से बहुत स्वागत करी से फेलिसिटेट हैं अमेरिकन से फॉलो फॉर 250 verjaardag van de onafhankelijkheid. Het bedankt een Amerikaanse echtpaar voor de ontvangst van de felicitatie. To Jinping, John, hebben jij in Washington meegeil he, or Wampere, or Yaniki en Donald Trump, bahut swagat karise. Volgens Jinping moeten de twee landen hun verschillen niet uit de weg gaan, maar voorkomen dat de concurrentie uitmondt in conflict. To Lunjano, China, hebben jij Amerika, bahut tankelera, bole. तो के तेल ना चाहिए रसलांग से लेवे के नहीं तो के हम जो ने ब्लास्टिंग हैगा हैविंग से हैगा सब हम चढ़ा दे रहा और यहां पर वो ही यिंगपिंग और डोनाल्ड ट्रंप फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप और ओकावे यिंगपिंग के फर्स्ट लेडी सब मिल के अब घूमे हैं और ओके रोंट लाइनिंग बड़कवाल मिलल है चीना एंड अमेरिका als twee grote wereldmachten een bijzondere verantwoordelijkheid heeft verwezen naar de afspraken die hij Trump eerder dit jaar in China zouden hebben gemaakt over de constructieve relatie van de strategische
stabiliteit gebaat hebben. Wat daar eigenlijk het dus toch concurrentie moet binnen grenzen blijven. Dat klopt mensen. Etra concurrentie net jij hoe ik het moet binnen de grenzen blijven. Belangrijk deel van de speech ging over de strategische rivaliteit tussen de twee landen. Bolle China en Amerika concurreren kunnen zijn, maar dat die concurrentie volgens hem gezond en begrensd moeten blijven mensen. Toe eerst China kebare me aanplo kohum bataai de IMF ziet kans en risico bij snel opmars van digitale valuta. Bhaiya IMF kebaan chit hoewe hai. IMF tu jane hai bhaiya Suriname ke apan kabja me pakri se. Internationale monetaire fonds kebare me aanplo kohum bataate hai ki Suriname des joan hai bina karja se deswa na chal sake hai. Aur IMF bapal kare kaise tu basainak kariye kaise deswa chalaiye. Hier betaald gegeven het internationale monetaire fonds dat de snelle ontwikkeling van de digitale financiële producten risico's kan opleveren voor financiële stabiliteit en de positieve van de nationale valuta. Kebare me hamare janta. Aur bataye gaye hai yahan par gekoppeld aan de bestaande valuta jo Amerikaanse dollar hai bole overschrijdende betaling hoe ge hai volgens IMF nog relatief klein maar groeit door daar kunnen de voordelen tegenover staan zoals snelle en goedkope internationale betaling en betere toegang van financiële diensten ke bare mein aap log ko hum bole thora se financial ke bare mein Suriname ke bataye de ki IMF bhaiya Suriname mein kaise री करी से तो हमारे जनता हमारे प्यारे प्यारे जनता सुदामा के ऊपर हम जाएला भैया ये कृष्ण के सुदामा ना है जोन हमारा गीता है ये उस सुदामा है जोन हैगा फेहापी फोर सीटर ए नीदरलैंड फंड डायस्पोरा के बारे में तो डायस्पोरा we hebben diaspora in Nederland mensen VHP John Hega Nederland me Hega obataege Hega diaspora structureel organiseren en minder afhankelijk maken van persoonlijke contacten bolle John losse projecten Hega politieke belangen Hega VHP Nederlandse voorzitter Lachman Sudama ke baanchit karil hamar janta voor een nationale diaspora raad bolle Hega bredere invulling kare van de regeling van de Surinaamse afkomst John Hamlombati o Hega PSA John Admike en PSA hai personen van Surinaamse afkomst jitra Admi Surinaamse hiya aile ook er bare mein bole hai aur de voorstellen maakte deel uit van die diaspora visie van 2000 tot 2050. Ja, maar donderdag ke centrale stelde 10e Jagannath Lakshman Leeson in Amsterdam mee raha. Op bole hega die geld overmaak over incidenteel hulpverleen. Nationale diaspora raad John hega Nederland mee. Bole hega voorstel kunnen diviseren. Luisteren naar de diaspora en mensen van organisatie met elkaar te verminden. To VHP Nederland ke baanchit aanplokken. हम बताएला जो नहीं के डायस्पोरा के बारे में हमारे प्यारे प्यारे मीठा मीठा जनता तो और आगे हम बोली तुलक के सुरिनाम देश में क्वेट चोरी हो या पुलिसी बिरोह से तुलन जाने हैं कई सिपाही पकड़ के बन भई सोना चोरी हो जाए भैया बड़ी बड़ी चीज हो जाए अब देखो यहां फिन कुछ गड़बड़ भईले शर्म लगे डर लगे बताओ त मौसी बताओ डर लगे हैं पुलिसी वेर स्प्रेक ब्रेक ओवर वर्दवीन ब्रॉम्फिस बाय पुलिसी बिरो फूर तो एक साथ नॉक बाय द बैरकिंग बोले सब बोले ब्रह्मा हमार पुलिसी बिरो से चोरी हो गई सिपाही बोले ना बोले बैरकिंग विंबा वन आदमी लोग के विश्वास ना रह गए सुरिनाम में भैया सिपाही के बदल करेला सोचो कर ब्रह्मा चल गए गो ब्रॉम्फिस सेगा दिन आ रहे इंबसलाख नाम है देखो पुलिसी बिरो सेंट्रम में वर्दवीन स्टार फॉल्क से कॉर्प पुलिसी नॉक होन बाय द बैरकिंग स्टार done.
Weer spreekt daarmee publicatie van de snelle pen en stel dat de voertuig nog altijd onder verantwoordelijkheid van de politie valt. Want je door autobron via koetsbeslag kreden, is de politie verantwoordelijk om die ding veilig te houden. Aanleiding van de reactie is een bericht van de titel van de bronfiets verdwijnen bij de politiebureau Centrum. Kebari mee. Op Centrum is Sipahilon, Tulunjano, Bahia, Ego Colombian, Rak Brazilian, Banda Sipahio, Kachorder, Ha, Atelk Uermia, Napakran, He, Auro Kabule, Hega, Sipahi Pakarai, Banda Bailega, Oise, Huape Quick, Vichalge, Bahia, Kitana, Kitana, Kloismas, Chichalja, He, to Admi Bramona, de Ket, direct Boliga, to Bronfis, een opgevoerde motor met een vergrote carburateur, zowel de voor- de achterverlichting ontbrak, evenals de kentekenplaten aan de voor- en achterzijde. Bolle de snelle pen meldt in de update de inspecteur van de afdeling. Snelle pen, bolle de admin snel ik de wikkertje juist kooltoelijk en zegt tjuri, want mensen hebben geen vertrouwen meer. Daar gaat het om. En als mensen vertrouwen hebben, dan gaan ze gewoon zeggen dat mijn ding dan daar nog veilig staat. Op ja, dus toch, ja, ja, ik admin gaar toere raha. Bolle Johnny is een hele normale zaak. Ligt in beruchte verdachte in reeks voertuigfraudes. Na speurwerk opgevat. Vroeg autoke fraudeerkeler. Ja, ego admi. Ego tis briske. Admi autoske fraudeerkeler. Ja, ik opsporing actie bij hem. Aur ik is een pakkerlise aanraking is gekomen. Zatratar ik september ke. Bole hega. Gespecialiseerde intelligente eenheid was uitgewerkt. Orike Pakalise, bhaiya, Abulie Johnny, Kounchi Krise eigenlijk met I, bhaiya. Verdachte wordt in verband gebracht met meerdere zaken. Bolle auto's zijn verduisterd. Auto laskerde, wat raadje je ook in dewe, bhaiya, dat ook winnen, bhaiya. Daarbij zou gebruik gemaakt worden van valse bewijzen van bankoverschrijven. Uit verklaring van Ries aangehouden verdachte komt F naar voren al vermoedelijke opdrachtgever van diegene van de betalingsbewijzen. De Jeremia, bhaiya, oude gevaren, bhaiya. Vals kutan, zippus. सांसी बना ले वतरा मुड़ी में बार ना है बेचारा के चोरी करत कर देख कौनची करा भैया जायला रोनी ब्रिंस भाई के ओर रोनी ब्रिंस भाई के ओर जाए भैया यो ही रोनी ब्रिंस भाई के जो एनडीपी के संगे असाइड काम करे है सिद इंडियना अब वो काम बोले एनडीपी ही द फरकी सिंह नीत खवोन रे भैया एनडीपी ना जीत तक कैसे NDP ke admi Janneke een grote deels uit de vormkursen getra en jij bent ook een van de persoon dus aan Bob Leider John Bolle bara kritisch bolle hega Bolle, volgens hem worden vooral directe leden die door de geel-zwarte partij zijn voorgedragen op een oneerlijke manier in verband gebracht met de strafbare feiten. Bolle, abobke admijon he, bolle, kiusab oneerlijk zijn, oké behandel kere he. Bolle, NDP ke bolle he, au ohi ke regering beba coalitie me. NDP denkt dat gewoon dat ze de verkiezing hebben gewonnen. Bolle, baki aise na, bolle, NDP ke 18 zetel he. और बोले 18 सीटल से तो बोले कुछ ना कर पाइए बोले आज बेफोरबील बोले आज बेफोरबील बोले एगो हड़िया में एन एमर इस ओवर खलोपन एन अबोब ताकि उनो वेरी नंगा दिन सांदी सी दन खान व डरेट अबोब कितना रोज से चिल्ला है बोले हम लोग थक जाब तो हड़िया में से निकल जाम बुधवार के बोली से एगो प्रोग्राम में ब्रेंसवेग बोली से रोनी ब्रेंसवेग बोली से फूर द आन दैट है नीट अलीन खुद मुत सेन ओम एन करम इन पार्लियामेंट फरलीन तो यानी करम मतलब के को ग्रुप चाहे हो जाए कि तब तो फरखादर कर पाइए बोले हम लोग खाली ओकर खाली ना बाटी बोले इन फन साक जोन हैगा हम लोग के overheid recent is omgaan met het schooltassenproject. Deze schooltassen zijn volgens hem politiek verdeeld. Schoolkids taasmataan bij NDP akeelbaante waarvan abba bole hem willen oma baate. Or bole hega, tolunjane hega, menu mitten ke baare me. Or oker baare me bataai se daarnaast blijkt dat de abba vaak niet op de hoogte wordt gebracht van de besluiten die worden genomen. Abba neer next. Laatste hoorde ik dat de menu mitten weg moeten, maar we moeten
moeten praten. Dus ik krijg om mijn witte binnenlaat me hoe mange kamkere. O NDP ket mi mange hoe ze nikare. Obole abop en if uno mamoro dan uno mamoro. Maar tot nu toe praat ik nog met de president. Laatst hadden we een heel lang gesprek met de president. En ze zei Brunswijk het gaat goed komen. Dus ik wacht erop. Mi elukufa a ontwikkeling e go. Je maakt hem maar in en ze blijven maar ze hebben appen voordelen gaat de regering met hoezel hij or janta gaat ke ja hebben.